0: Allô.
1: Yo.
0: Gay.
1: Keu sai. On est sans connu. Ni ka ngoko. E mo e kwa ko ka funga se ngai mo e. Ravia oti oti ke radio za.
0: Ravia kenike.
1: Yo. Bo voni sa kanga za. Tam ke mo ravia. Ola sa kuni ravia ko le.
0: Eh, kona. Kodio.
1: Ni se bo ambe ngobe ravia ke mbofo.
0: Be kuna ka ho be kruli eno.
1: Ola sa kuni ravia ko le amwa. Amwa nya mo ravia mo so wa ni ni ravia. E ni mo ravia ni ta.
0: Kona awa amango tile ravia mango mogonu ya fe
1: na ravia ngale
0: ehe
1: ikwa ngati ravia singe bidia bon bidia ngale nye
0: okasu o
1: kwalo kusu
0: ehe
1: kemba ji mboji asabu fa mbo betuma
0: ehe
1: ye ye sabe kampen de sa wo mio
0: ngiho
1: na we man kande o
0: kona yaki na kande
1: yao
0: kona
1: au asabu sanku wa pengu
0: ehe
1: nje kwa ngo eloi
0: asinu de
1: u atiole se
0: eh
1: se na sanku ni iwu ande sanku ni amwa ki mbeti ya lenti gansonyo
0: question
1: man kande un bekande un bekande
0: fresh kona vazi
1: oh ti kapo kubisio mbamba kinga be uyi munu be uyi awu yo dala nga moya be uyi awu no enka lo nga be ai
0: mama ka nje ke bonjour be zo e kona be zo
1: yo papa kan sala papa kan o ese yo
0: kona be zo ati apa
1: oh mo jomo be zo na meda la se
0: allo
1: kwa
0: kwake alo kona kwa siko se samedi soir ça
1: kwa kwa soir kon siko ke
0: koke
2: prophète kona Marcel l'humilité incarnée.